0: Obesie si ukama pa. Asiyanko sayadie bi. Ana abesie ni pedua no so ama ni pedua ni nyahotwa. Epa cha wo. Mi nkotie nkomo we. Ken force. Wonu nupa odi abadwa ma so no. Nyagidi na otuho na ma otobi no mpɛ. Ebesie si papa papa. Na se dru ye bone mrane se ebesie si wo. Ye ntie mra sisi ya.
1: Ken force haba mister. Hey, ye wo bibidru.
2: Hie. Afei na wate Ken force haba mixan kan. Abibidru te sane ye kan tetefo a. Na wode happen ni no buna ho odin wo mu. Ekoti anyarewa no. Sa pepepe.
1: Ampa sa ehama ani enubuna yi. Ano wadan dan no. Ebi afa be funfidie mu. Aye no kama na emani padua ni mu enkwamwa no. Eye immune system no. Enya ahoden. Ekoti ya nyarewa na esiesie ni padua no e ma ne ye fefefe
2: efie bi e behia so ye benom Ken force herbal mixture yi bi ne bo enye den obenye bi e wo pharmacies any over the counter medicine sellers atufonko Ken force enterprise e won kokko anase on fre 0245 588 266 ana 0274 944 900 Ken force herbal mixture e be siesie wo enye ma oba wa fa ye funu ana oba oma emofre no fo and our fra only in few domino FDA Aji Ejedi and Katui Atum.
1: Ahobrasiemu mamene wontwetwe enkomo kakra emfamfa wapomuden ho abusua Ken Force Enterprise ene sabre yenuo adi ahyia yi na yenu sia abribia ye de ye kan ne yaka kire wo se eyapomuden eho asem ena eda yakoma so enunti na adwumakuoi aba abusua ba bibia wo bia no tie enkomotwetwe yi bi enya de a eye enkomotentin bi a nanso se wutie bi na wutu anamon e de fa ho a megidi se ebeboa ama wapomden awie peyo Ken Force Enterprise ye ka Ken Force Enterprise a se dem di ka ka na adwumaku a yafa onipa pomden so onipa betimi atena ase wo anya pomden no yafa e de ato yakoma so se ye bema obi bia anya saade no enu nti ye de aduro sronko a ye fra na Ken Force Herbal Mixture ade abadwa so Ken Force Herbal Mixture ye de abadwa so se obi biara ya wo hawo bi etete no na aduro we no eye for general well-being se be ye onipa obetena ase na abribia no wapom de awie peyo de bia ye ka ye se otwe di ampo nyankopon nankasa e ma ye nkomo a onipa dua ni mu a okutia yare brano brano nanso e koba ne se saa nkomo e konya epomumira na akoye bibia wo ho esa na wo ankasa nipadua no ene sunsuanso no eba wo so enu nti ne de Ken Force Herbal Mixture aba se kone kotobi na nom na ehwe se de wapomuden no ebetimi akowie onwo a ewo yade kwankro na etete won onwo a osibintimi na onwo a bp etete won onwo a diabetes onwo a wosme de abribia na mehonam ye meya yenuan mo ma no ose menstrual pains menstrual disorder na ha me munyina no entu anamon enkope Ken Force Herbal Mixture ibi na onomo a ebeboa o papa papa nipa dodo na edi hu adanse no sebe enye bosremu kasem enuti Ken Force Herbal Mixture de uyo obi a debia ye kase uyo obi a wo pese ofa ye funu na wono no maduro ibi a esan se ekosiesie eye menstrual disorder na se menstrual problems na ewo ho no ekosiesi nipa dodo na ya na menses sem no ene nam so obu ho na ma wo no entimi ma obu ho no mokra no a eye infection ene ama awo no entimi ma mpacho so obi num Ken Force Herbal Mixture ibia ono ankasa be hunu se ampa

0: Ago FM.
1: Wose ye betumi asi yare ho kwan wo ye fie. Na wo pa kire sen.
2: Wa bisa sen pa. Eye ensa ho ro ade sua ye sua e bribi. Se ye kasafa e mo anketin kiti bia. Brofo kasem ye friend o James ne ho. Sa wo kai.
1: Ai, eye mo anketin kiti bia. Ye mfa ye ni hun won. Nanso, otimi ma yenya yare a, ye betumi ama won apete se ye soso niema mu a.
2: Eye. Sa mwe yi eye mwe biya omu huye ahumete pa. Nomu di yari ahu rubi eti se ewa. Ayemkeka ene hunameni yari ebre unipa. Impe impi ino. Emuwa wenum etre ebrea yedi yensa kambi biya ayefi. Anasebi unipa wayeni hufi.
1: Enu intina ehu hiya se ya wufru yensa ntente mu.
2: Sa pepe pe. Mama yenka ye tiefu e niema e wo ensa huhru numwe.
1: Insua etni free pipe mu. Semina ana enson. Huhru onsa akwa anu ni na beye e nibo edriyonu. A poto kase munu. Okano se 20 seconds. Bra ye tsojom.
2: Mo. Wa kwadare e wo mupa. Na wo san kaye kwa ya saye mwa nkiti nkiti wei. Etumi e maye nyare eno.
1: Me hunu no se omu betimi ama ya yare se ye ko se ye ko ni pedue mu a
2: jo sa ye mwe yi e ma ye yare e bra we rura ye ni pedue anu
1: enti se ye yi nsa huhuro free ho a e kwan ben na ye befa so asin yare wa ho kwan
2: e no na ye ba be kan e ho a Yeba abe kasa afa efie ahuni hu. Se ye kase ahuni e kura. Se na woti asye efe.
1: Ahuni die ye se. Udi niema ni.
2: Mo. Udi niema huni ya. Na abua. Ama abwe sa amwa ki ase. Enti e kwa embe enso na sa emwe. Etumi e baye efie mu.
1: Obe tumi ashe ye nsem. Ana ye ni pedriye mu.
2: Ane. Na se ye wonye mu bi eti se enkranman enyinamoa ene emu ekeka ho a sa mu ankitinkiti

0: sai enwini bibi emfa aduane ehun ya kanede da ose se samu anketenketi james ewra ye numa ebetumi amayen ayare enti fapim no nyina eyeye aduane die
1: ago fm
0: se ye de she ye num prekope ane na ye nuane no bebre no se ne ya to ana ne ye ya dua wo ye mfie no betumi akuta sai emu ayi ye kam ho asem yi emu ayi eye den na omu dru ye nuane yi ehun aduane tumi esei prekope ebetumi asei ebre aduane no ewo asase mu ana ebre a ye di nsu a enye ahoro aduane kon ne ho ana mpo ebre a ye de nsa ho fi asose aduane mu anoa ebre a ntotemwa ene aduane no enya nsa wo so ena mu no mpo die ne se ntem ye ketuwa bi ese nuane a aka no enti e wo se yetumi bo eho ban jie e kwan ben so na efi ene yebo a ekra won nuane
2: oma emwa enko aduane no ho na odi aduane ni gu baabi pa na wosan so kata so
0: enkra entefre entotemo agya nan kita mo anketenkete james enti e wose ebre biara ye behwe se ye bedi bia ye kra ye nuane no ni senia emfrefre sa emwe yi sa mo anketenkete
1: ago fm
0: ya aya na afofo fofo kakra enti abre biara e wose ye hwe se sa bia yi nyina awo bese na aboa ma yetu emue yi asekra enti sisi ya yi die yebe kura ye nwi ani jie e kwa imbe enso na yebe nwa ye nwi ani jie
2: e wose ye ufru ye nsa abri biara ansa na ya nwe dwiane
0: ane de biara nansu enye ye nsa hon uro nkuwa afi ene ye buwa uro wankuku emu ani wo mu ka ase ansana wa hye ase anu aduane na eyi eboa pa e ma ye bo ye aduane no ho e ban sa wo de aduane esi eja so no a ususu se e de na e beto eye emu anketenkete de
1: ago fm
0: no mu wo aduane no mu
2: nem de me hunu no se omu bewu
0: ane se ye aduane no esi eja so no a ekunkun mwe yi nina ebiem se yewi moja nama yemfanka eja enuwa ya ebetumi ama yen ayare fano se mwanu edriane na wudin emuno sa answe
2: ebia yebetumi ayi hon anase yabe wuhu edriane ne huan sana yedi
0: eye se ye won su e ho te a ye betimi awohru nuano no e ho e wo sa bre bia ye be hwe se ye nka aduane a ye no an ene ne ye ano ano emum na ne nyina emu no e wo se onipa bia ohohro won sa ho ansa na wedidi kai se me kan se sa mo anketenkete james tina bia ya afofo ene awie mu enti wususu se e de na e besi se ye gya ye nuane sisi awia mu a
2: in once na besisi
1: fm
2: na aduane no asei
0: ju eye enti abri biara e wo se ye kata ye nuane so ebra ye nya enidi ye na ye nkuku a ye nu amu aduane so e
2: emu anketenkete no besan aba na de once na ni ntumu anso beba
0: ju se yanhu ye nkukuo mu a na ye de sisi ho basa eyinom so ebe frem wei asan abren enti e de na wo se ye
2: esese ye di insuo ne sam na hohu nkukuo ni mu ensese ye gyan no fisa
0: mo waya de enti ye sua neema bebre afa ahoni ehu enne ye te se ahuni a enye papa no betumi amaye
1: ago fm
0: ye betumi ese yinum nyina ho kwan a na we se abri biara
3: ya huhu ye nsa hon ansana ya nwedriane na ya san hwe se inkukwa ya de nwedriane nunyi na ehotse
2: enti edin na awofo enye wona awochi mu
3: na awochi jumedi ene se ebusuafo nyina ebedi ye ahonie enhyehyeyi eso
2: na wohro wonsan so
3: sa pepepe obedi jumedi na awochi ya na
2: aye mejitum se bebia ye no aduane no ehonye kura Debi wo hokura yen wo hun kukuo ne mu mese sami suban sese
3: mo mo mo sana menhwehwe ye di enedwu me
1: fm
3: ye e da tie fo nyina se so mo ne ye abom e di se adwuma die